0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veliera.
0: Viomo.
1: Bienvenido. Ugyo kwa duge.
0: Hallelujah.
1: Ande wa sona mwa keori.
0: Hallelujah.
1: Ibi ama kiri kbaro bigo kata khe.
0: Hallelujah.
1: Vio se no bla ewa.
0: Hallelujah.
1: Aduge wa angu marano wa mi kwa.
0: Hallelujah.
1: Ande ibi ama kiri kbaro seji.
0: Hallelujah. Jawi. Uwe ibi alema. Obono sunu kwa ano sunye. Ne ibi alema. Ni Jesu Christi. Nareho jako newe. Rema. Obono sunu kwa ano sunye.
2: I get a biomo,
0: Era, biomo, biomo, no, que algo.